via ye kofi en da da me onim no aminim beta we bibinti onim sa aminim chi sister ma me kwina me onim no aminim